0: سو بیسیکلی آج کی ہماری اس ریسیپی کے انگریڈینٹس کچھ یوں ہیں. سب سے پہلے چکن مغلائی کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے چکن 500 گرامز, پیاز کا پیسٹ 2 عدد, یعنی کہ آپ نے کیا کرنا ہے 2 بڑے سائز کے پیاز لے لینے ہیں, انہیں اچھے سے دھو کے صاف کر کے چاپ کر کے اچھا سب پیسٹ بنا لینا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہمیں چاہیے جنجر گارلک پیسٹ 1 ٹیبل اسپون, یوگرٹ 1.5 کپ, یعنی 1 فل کپ اینڈ 1.5 کپ. ساتھ ہی ساتھ اس ریسیپی میں شامل ہوگا کاجو اور بادام کا پیسٹ 2 بڑے چمچ, یعنی کہ 2 ٹیبل اسپون. ہمارا اگلا انگریڈینٹ ہے جو کہ اس ریسیپی کو رچ ڈیلیشیس بنائے گا, وہ ہے فریش کریم. سو اس ریسیپی میں ہم شامل کریں گے 1.5 کپ فریش کریم, یعنی کہ 1 فل کپ اینڈ 1.5 کپ. اب باری آ جاتی ہے کوکنگ آئل کی. آپ چاہیں تو آپ اس ریسیپی کو کوکنگ آئل میں بنا سکتے ہیں, بٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ریسیپی تھوڑی سی ہیلدی سائڈ پر چلی جائے سو اس کے لیے آپ آلیو آئل یوز کر سکتے ہیں, اور اگر آپ چاہیں تو آپ باسمتی گھی بھی یوز کر سکتے ہیں. اٹس ٹوٹلی یور چوائس کہ آپ ان تینوں میں سے کیا چوز کرتے ہیں. اب ذرا بات کرتے ہیں اسپائسیز کی کہ اس ریسیپی میں ہم کون کون سے اسپائسیز ایڈ کریں گے. سو سب سے پہلے ہم شامل کریں گے 1 چھوٹی چمچ لال مرچ پاؤڈر, 1/2 ٹی اسپون ہلدی, اس کے ساتھ ساتھ 1 چھوٹا چمچ دھنیا پاؤڈر, اور ساتھ ہی ساتھ 1 چمچ گرم مسالہ. اچھا, ثابت گرم مسالے کی اگر ہم بات کریں سو اس میں ہم شامل کریں گے 1 تیز پتہ, 2 ہری الائچی, 1 دال چینی کا ٹکڑا. اچھا, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم گرم مسالہ کیوں ریسیپی میں ڈالتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ گرم مسالہ ہمیشہ اروما کریٹ کرتا ہے اور ریسیپی کو دیتا ہے ایک مزیدار سا ٹریڈیشنل ٹچ. ویسے بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ گرم مسالہ کافی زیادہ گرم ہوتا ہے, سو جب ہم ریسیپیز میں اسے ایڈ کرتے ہیں سو ریسیپیز کافی زیادہ, مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا, کہ بہت زیادہ گرم گرم ہو جاتی ہیں, اور جو کہ ڈائجسٹو سسٹم کے لیے اچھی نہیں ہوتی. لیکن اسٹل میں یہی کہوں گی کہ گرم مسالہ بہت اچھا ہوتا ہے, اٹس ہیلدی پلس پلس, یہ کافی زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے, ٹیسٹ بھی انہینس کرتا ہے. سو لازمی اس کو اپنی ریسیپیز میں شامل کیا کریں. ویل لسنر, یہ تو تھے ہمارے انگریڈینٹ جو کہ میں نے آپ سبھی سے شیئر کر دیے. امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی نے نوٹ ڈاؤن کر لیا ہوں گے, لیکن اگر پھر بھی آپ سے کچھ مس آؤٹ ہو جاتا ہے سو گھبرانے کی کوئی بات نہیں, آپ سمپلی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, مجھے ٹیکسٹ کر سکتے ہیں ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر. میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کی کیوری کو دور کیا جائے. سو یہ لسنرز, ابھی ہمارے پاس ہے ایک اچھی سی سانگ ریکمنڈیشن, سو اب ہم وہ سنتے ہیں, اور آپ بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ساؤنڈ ٹریک کیسا لگا.
1: دنیا سے کوئی ظفر بس ایک پہیلی تھا, لیکن اس کو سلجھانے میں الجھ رہی تھی. وہ طوفان کی طرح میری زندگی میں آیا اور میں امید کی طرح اس کے ساتھ بہ گئی.
2: تمہیں پتا ہے لاہور کا پرانا نام لوہاور تھا, یعنی لوہاروں کا شہر. اس جگہ کی پہچان اس کے لوہاروں سے ہے. انگریز یہاں پہ مشین لانا چاہتے ہیں جس سے سارے لوہار بے روزگار ہو جائیں. مجھے سمجھ نہیں آتا

جی تو لسنرز، یہ خوبصورت سا ٹریک ہمیں ہمارے ایک لسنر نے کہا تھا کہ اس کے شو میں شامل کیا جائے، سو جی آپ کی ہم نے ریکویسٹ کو فلفل کر دیا ہے. اور یہ خوبصورت سا ٹریک بیسیکلی اے ویری فیمس مووی آف عالیہ بھٹ کلنک سے لیا گیا ہے. سو بیسیکلی یہ مووی دکھنے میں جتنی آپ کو سیریس لگتی ہے ان ریئل بالکل بھی نہیں ہے. اسٹوری پلاٹ کافی ڈفرینٹ ہے، مطلب آپ نے جیسا امیجن کیا ہوگا اس سے ٹوٹلی ڈفرینٹ. اس مووی میں کامیڈی بھی ہے، تھوڑا رومانس بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ کافی زیادہ سیریس بھی ہے. اور اگر ہم بات کریں ایموشن کی، سو اس مووی میں کافی زیادہ ایموشنس ہیں. میں نے جب یہ مووی دیکھی تھی تو ایٹ فرسٹ مجھے اتنی کوئی خاص نہیں لگی تھی، لیکن جب میں نے اسے فل کمپلیٹ کیا تو آئی دین ریئلائز کہ اٹس ون آف دا بیسٹ مووی آئی ہیڈ ایور واچ. سو آپ سبھی کو بھی میں یہی ریکمینڈ کروں گی کہ گو اینڈ واچ دس مووی، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ اچھی ہے. اس کی اسٹوری اچھی ہے، پلاٹ اچھا ہے، اور آپ کو اس مووی کے اندر سب چیزیں دیکھنے کو ملیں گی، یعنی کہ آپ کو رومانس ملے گا، ڈرامہ ملے گا، ایموشن ملیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کافی زیادہ ایکشن بھی. سو لازمی اس مووی کو دیکھیے گا میری ریکمنڈیشن پر، اور آ کر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ مووی کیسی لگی، کیونکہ یہ مجھے بہت اچھی لگی تھی. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے اسی طرح کی مزے کی مووی ریکمنڈیشنز شیئر کروں، سو اس کے لیے بھی آپ کو مجھے 01157100971 جو کہ ہے ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر، اس پر بتانا ہوگا، تبھی مجھے پتہ چلے گا نا کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں، اور میں اس کے اکارڈنگ چیزیں آپ سبھی کے ساتھ شیئر کروں گی. سو دیئر لسنرز، جیسا کہ انگریڈینٹس آپ سبھی سے میں نے شیئر کر دیے تھے، اب باری آتی ہے ہمارے ریسیپی کے جانب آگے بڑھنے کی. سو کیا بنا رہے ہیں ہم؟ چکن مغلائی. سو دیئر لسنرز، اب ذرا آگے بڑھتے ہیں پروسیجر کی جانب. اچھا، سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، سمپلی ہم نے چکن کو اچھے سے واش کر لینا ہے. کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے کلیننگ از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر وین یو آر گوئنگ ٹو دا کچن، کیونکہ اگر آپ اچھے سے چیزوں کو کلین نہیں کریں گے سو زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کا کھانا انہیلدی انہائیجینک ہوگا، اور پھر اس کا ریزلٹ یہ نکلے گا کہ آپ بیمار ہو جائیں گے. سو آپ نے بالکل بھی بیمار نہیں ہونا، آپ نے خود کا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنے گھر والوں کا بھی. سو میری جتنی بھی ڈیواز ابھی مجھے سن رہی ہیں، آپ سبھی سے مخاطب ہو کر میں یہ کہتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے کچن کو نیٹ اینڈ کلین کر لیں، صفائی کر لیں. کیوں؟ سب سے پہلا سٹیپ ہے صفائی. سو جب بھی آپ کھانا بنانے لگیں سو کوشش کریں کہ آپ اپنے کچن کو اچھے سے کلین کر لیں، واش کر لیں، صاف کر لیں، اینڈ دین پھر آپ اپنے انگریڈینٹس کی جانب بڑھیں اور دیکھیں کہ کیا کیا انگریڈینٹس آپ کے پاس اویلیبل ہیں، اور جو انگریڈینٹس آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہیں ان کا الٹرنیٹیو آپ کیا یوز کر سکتے ہیں. سو سب سے پہلے آپ نے چکن کو دھو کر اس میں اچھی طرح سے دہی، ادرک لہسن کا پیسٹ، تھوڑی سی ہلدی اور نمک، اس کو ملا کر اسے اچھی طرح سے مکس اپ کر لینا ہے. مکس کرنے کے بعد اسے آپ نے 20-30 منٹس کے لیے رکھ دینا ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ اس سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں، اٹس ٹوٹلی یور چوائس، بٹ ان مائی اوپینین آپ جتنی زیادہ دیر میرینیشن رکھیں گے اتنی ہی زیادہ آپ کی ریسیپی بنے گی ڈیلیشیس. جی تو لسنرز ابھی میری نظر پڑی اچانک سے وقت پر، اور مجھے معلوم ہوا کہ اس وقت شو میں ایک عدد کمرشل کا وقت ہوا چلتا ہے. سو جی لسنرز، آئی نو بہت مزہ آ رہا تھا ریسیپی شیئر کرتے کرتے، لیکن ابھی کمرشل بریک آ چکی ہے سو جانا پڑے گا. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک اینڈ وی ول بی رائٹ بیک آفٹر اے ویری شارٹ بریک. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ یعنی ریڈیو فضا 97.1 وتھ آر جے زینب فاطمہ کے ساتھ یہی رہیے گا.

So, سب سے پہلے اسٹیپ نمبر ون, اس اسٹیپ میں ہم یہ کریں گے کہ ہم پریشر کوکر میں اچھی طرح سے گوشت کو, جو ہم نے ٹوٹل پیاز کی کوانٹٹی لی ہے, اس میں سے ہاف پیاز, تھوڑا سا نمک, ثابت گرم مسالہ اور 4 کپ پانی ڈال کر اسے اچھی طرح سے بند کر کے چولہے پر رکھ دیں گے. سو کوشش ہم یہی کریں گے کہ ہم اسے 10 سے 20 منٹ کے لیے کک کریں, اور جیسے ہی ہماری کوکر کی سیٹی کی آواز آنے لگے سو سمجھ جائیں کہ اٹس اے ٹائم کہ اب ہمارا گوشت گل چکا ہے. سو گوشت کو اچھی طرح سے ہم نے کک کر لینا ہے, کیونکہ اگر گوشت اچھے سے گلے گا تبھی وہ جوسی ہوگا, ٹینڈر ہوگا, اور تبھی پلاؤ اچھا بنے گا. سو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے, گوشت کو اور اس کی یخنی کو, ان دونوں چیزوں کو ہم الگ الگ کر کے سائڈ پہ رکھ لیں گے. اب آگے بڑھتے ہیں اسٹیپ نمبر ٹو کی جانب. اس اسٹیپ میں ہم کیا کریں گے کہ ایک پین لے لیں گے. اس پین میں سب سے پہلے ہم شامل کریں گے 1 چمچ کوکنگ آئل, جسے اچھے سے گرم کر لیں گے. جیسے ہی ہمارا آئل گرم ہو جائے سو ہم اس میں شامل کر دیں گے گاجر, کشمش اور بھی اس طرح کے کوئی ڈرائی فروٹس, اگر آپ آپشنلی خود سے ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس میں شامل کر دیں, اور اسے اچھے سے 2 منٹ کے لیے پکائیں.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, نمستے, سچ سری اکال. فضل 97.1 FM کے لائف شروع سے جی میں ہوں آپ کی عرض دیوان اونلی, آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلوراج. خوش آمدید کرتے ہیں, ویلکم کرتی ہوں تمام سنتے بھی سماعتوں کو ریڈیو فضل 97.1 FM کے لائف شروع سے. پھر گیا آپ سن رہے ہیں لنچ بوکس لاؤنج, آواز آپ سن رہے ہیں سلوراج کی. سول اسی کے ساتھ ساتھ بتائیے گا کیا حال چال ہے, کیسا گزرا ہے دن, ویکینڈ کے بعد واپس آ گئے ہیں اس روٹین پہ. سو اس روٹین پہ آنا تھوڑا سا تو مشکل ہوا ہی ہوگا کیونکہ ویکینڈ کے بعد دوبارہ اس روٹین پہ آنا بہت مشکل ہوتا ہے. ہر پروگرام میں آپ کو پرووائڈ کریں گے انفارمیشن, میری اور آپ کی ہوگی کمیونیکیشن اور ہوگی مل کر انٹرٹینمنٹ. گپ شپ آپ کے ساتھ ہم ڈھیروں ساری کریں گے کیونکہ پروگرام کا آغاز کریں گے ایک خوبصورت ٹریک کے ساتھ. ویک کا جو ہے وہ پہلا دن ہوتا ہے, سو اس ویک کے پہلے دن کو بنائیں گے خوبصورت تاکہ آپ کا پورا ویک اچھے سے اچھا گزرے. ویکینڈ پہ کہاں گئے کہاں نہیں گئے یہ بات آ کے ڈسکس کریں گے واپسی پر. ابھی پروگرام میں جو ہے وہ ایک ٹریک شامل کرتے ہیں.

FM 97.1 کے تمام معزز سامعین کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید. امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سلامتی اور خوشیوں سے نوازے. سامعین, دنیا کی سب سے قیمتی دولت وقت ہے. کھویا ہوا مال واپس آ سکتا ہے, لیکن گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا. آج اگر ہم روزانہ صرف ایک گھنٹہ بھی کسی اچھی عادت, مطالعہ, ورزش یا کسی نئی مہارت سیکھنے میں لگا دیں تو چند مہینے میں ہماری زندگی بدل سکتی ہے. آج خود سے ایک سوال ضرور پوچھیے, کیا آپ اپنا وقت کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ آپ سے جواب لیں گے, اس سے پہلے ایک نغمہ سنتے رہیے ریڈیو فضا 97.1 FM.

طاقت نہ مکمل خوابوں کا جان سا ہے زندگی. زندگی کے کچھ غموں کی وجہ سے مر جانا اچھا خیال ہے، لیکن جینا پڑتا ہے تاکہ اپنے کے کلیجے نہ پھٹیں.

بچوں کی شخصیات سازی کے چند رہنما اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ جس بچے سے سچائی کا معاملہ کیا جاتا ہے وہ انصاف پسند ہو جاتا ہے، اور جس بچے پر بھروسہ نہیں کیا جاتا وہ دھوکے باز بن جاتا ہے۔ جس بچے کو موہوم چیزوں سے ڈرایا جاتا ہے وہ بزدل ہو جاتا ہے۔ جس بچے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اس میں خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے۔ جس بچے کی مانگ اصرار کرنے اور رونے کے بعد پوری کی جاتی ہے وہ ضدی ہو جاتا ہے۔ اور جس بچے کے سر پہ شفقت نہیں کی جاتی وہ مجرم بن جاتا ہے۔ جس بچے پر ہر وقت غصہ کیا جاتا ہے وہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، اور وہ بھی ذرا ذرا سی بات پر غصے کا عادی ہو جاتا ہے۔ جس بچے پر ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے وہ لڑاکا بن جاتا ہے۔ جس بچے پر ہر وقت تنقید کی جاتی ہے وہ نافرمان بن جاتا ہے۔ اور جس بچے کا ہر وقت مذاق اڑایا جاتا ہے وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو فضا ایف ایم 97 کے تمام سننے والوں کو میرا محبت بھرا سلام. نئے سیگمنٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ کرے آپ کا جہاں اچھا ہو, اپنی رحمت و برکت و آسانیوں کے سائے میں ہو, صحت مند ہو اور خوش ہو خرم ہو. میں ہوں آپ کا میزبان اور آپ سن رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام زندگی کی باتیں, جہاں ہم روز مرہ زندگی کے ایسے موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں جو ہماری شخصیت, ہمارے گھر, ہمارے معاشرے اور ہمارے مستقبل کو بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں. آج ہم بات کریں گے ایک ایسی نعمت کی جو امیر اور غریب اور چھوٹے اور بڑے ہر انسان کو برابر دی گئی, لیکن کامیاب وہی بنتا ہے جو اس نعمت کی قدر کرتا ہے, اور وہ نعمت ہے وقت. دوستوں, کبھی آپ نے سوچا کہ دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کے پاس بھی دن کے صرف 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور وہ ہمارے پاس بھی, پھر آخر فرق کہاں ہے؟ فرق صرف اس بات میں ہے کہ کون اپنے وقت کو سنبھالتا ہے اور کون وقت کو ضائع کر دیتا ہے. وقت اگر گزر جائے تو دولت واپس آ سکتی ہے, صحت بھی کبھی واپس آ جاتی ہے, لیکن گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا. اس لیے کہا جاتا ہے وقت کی قدر کرنے والا انسان کبھی زندگی میں خالی ہاتھ نہیں رہتا.

پہلے سامعین, ہم میں سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت ہے ہی نہیں, لیکن ہمارا اگر ہم اپنا ایک دن دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ موبائل فون پر غیر ضروری اسکرولنگ, فضول ویڈیوز, بے مقصد گفتگو اور سستی ہماری زندگی کا کتنا وقت لے جاتی ہے. اگر روزانہ صرف ایک گھنٹہ کسی اچھی کتاب, نئی مہارت یا اپنی صحت پر لگایا جائے تو ایک سال بعد انسان خود حیران رہ جاتا ہے کہ وہ کتنا بدل چکا ہے. یاد رکھیے, چھوٹی چھوٹی اچھی عادتیں بڑی کامیابیوں کی بنیاد بنتی ہیں. اپنی عادتوں میں سے چند اچھی عادتیں شامل کیجئے کہ دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے کریں, نماز کی پابندی کریں, والدین کی خدمت کریں, روزانہ کم از کم 30 منٹ مطالعہ ضرور کریں, جسمانی ورزش ضرور کریں, دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, سچ بولنے کو اپنی پہچان بنائیں. یہ عادتیں صرف آپ کی شخصیت نہیں بلکہ آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہیں.

سمین اکرام، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے، شاید کوئی کہے گا دولت، کوئی کہے گا صحت، کوئی کہے گا عزت، اور کوئی کہے گا محبت. لیکن اگر غور کیا جائے تو ان سب چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک چیز لازمی ہے، اور وہ ہے وقت. دولت کھو جائے تو دوبارہ کمائی جا سکتی ہے، صحت خراب ہو جائے تو علاج ہو سکتا ہے، لیکن ایک لمحہ جو گزر گیا وہ کبھی واپس نہیں آتا. اسے دانشمند لوگ کہتے ہیں کہ وقت کی حفاظت کرو، وقت تمہاری حفاظت کرے گا. ذرا اپنے دن پر نظر ڈالیں، ہم میں سے کتنے لوگ صبح اٹھتے ہی موبائل فون دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، پانچ منٹ کے لیے فون اٹھاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ آدھا گھنٹہ گزر گیا. کبھی سوچا اگر روزانہ صرف ایک گھنٹہ ضائع ہو جائے تو ایک سال میں تقریباً 365 گھنٹے ضائع ہو جاتے ہیں، یعنی 15 دن سے بھی زیادہ کا وقت. یہی وقت اگر مطالعہ، نئی مہارت سیکھنے، ورزش یا خاندان کے ساتھ گزارا جائے تو زندگی بدل سکتی ہے.

اگر آپ ایک عام انسان ہیں تب بھی وقت کی قدر آپ کی زندگی میں نظم، سکون اور کامیابی لا سکتی ہے۔ آپ سے ایک سوال ہے، آج کا پہلا سوال آپ سب کے لیے، کہ آپ کے خیال میں آپ کے دن کا سب سے زیادہ وقت کس کام میں ضائع ہوتا ہے؟ کیا وہ موبائل فون ہے، یا غیر ضروری گفتگو، یا سستی؟ اپنی رائے ہمیں ضرور بھیجیے، ہم آپ کے پیغامات بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ آپ اپنے پیغامات بھیجنے کے لیے ہمارا نمبر نوٹ کر لیں 011-571-00971 پہ میسج کیجیے، اپنے نام کے ساتھ، اپنے شہر کے نام کے ساتھ۔

سامعین اکرام، ہم اکثر سوچتے ہیں کہ زندگی بدلنے کے لیے کوئی بہت بڑا قدم اٹھانا پڑے گا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. زندگی بڑی کامیابیوں سے کم اور چھوٹی چھوٹی اچھی عادتوں سے زیادہ بدلتی ہے. مثلا اگر آپ روزانہ صرف 10 صفحات کسی اچھی کتاب کے پڑھیں تو ایک سال میں کئی کتابیں مکمل ہو جائیں گی. اگر آپ روزانہ 15 منٹ پیدل چلیں تو چند مہینوں میں آپ اپنے جسم میں فرق محسوس کریں گے. اگر آپ روزانہ ایک نئے لفظ کا مطلب سیکھیں تو ایک سال میں سینکڑوں نئے الفاظ آپ کی گفتگو کا حصہ بن جائیں گے. اسی طرح اگر آپ روزانہ کسی ایک انسان کے ساتھ نرمی سے بات کریں، کسی کی مدد کریں، کسی کو مسکرا کر سلام کریں، تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال آپ کی شخصیت کا حصہ بن جائے گا. ایک خوبصورت مثال ہے، فرض کیجئے دو دوست ہیں. پہلا دوست روزانہ کہتا ہے کہ کل سے شروع کروں گا، اور دوسرا دوست روزانہ صرف 10 منٹ محنت کرتا ہے. ایک سال بعد دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہوگا. اس لیے کامیابی کا راز کل میں نہیں بلکہ آج میں چھپا ہے. بات کریں گے گفتگو کے سلیقے پہ. دوستو ایک انسان کی پہچان صرف اس کے کپڑوں

ویلکم بیک. ایک مختصر وقفے کے بعد آپ کا ہوسٹ کا میزبان مضافہ حیدر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سامعین اکرام, دیکھتے دیکھتے آج کا ہمارا پروگرام اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. آج کی گفتگو میں ہم نے وقت کی قدر, اچھی عادتوں, مثبت سوچ, شکر گزاری, اچھے اخلاق اور صحت مند زندگی کے بارے میں بات کی. امید ہے کہ ان باتوں میں سے کوئی نہ کوئی نقطہ آپ کے دل کو ضرور چھوا ہوگا. یاد رکھیے, زندگی بڑی تبدیلیوں سے نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے اچھے فیصلوں سے بدلتی ہے. آج اگر ہم ایک اچھی عادت اپنا لیں, ایک بری عادت چھوڑ دیں, کسی ایک انسان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں یا اپنے وقت کا بہتر استعمال شروع کر دیں, تو یہی قدم ہمیں ایک بہتر مستقبل کی طرف لے جا سکتے ہیں. اپنے والدین, اساتذہ, عزیز و اقارب اور پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھیے, دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے اور اپنے چہرے کی مسکراہٹ کو کبھی ماند نہ پڑنے دیجیے, کیونکہ ایک مسکراہٹ بھی کسی کے دن کو خوبصورت بنا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے دلوں میں محبت, اخلاص اور شکر گزاری بیدار فرمائے اور ہمیں اپنے رضا والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.

سامعین کرام, آخر میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آج کے پروگرام میں میرا ساتھ دیا. اللہ تعالیٰ کرے ہماری آج کی گفتگو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی اور آپ اپنی روزمرہ زندگی میں ان باتوں سے ضرور کچھ نہ کچھ رہنمائی حاصل کریں. اگر پروگرام پسند آیا ہو تو اپنی آراء, تجویز اور پیغامات ضرور بھیجیے, کیونکہ آپ کی رائے ہی ہماری حوصلہ افزائی اور ہماری بہتری کا ذریعہ بنتی ہے.

اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے, آپ کے گھروں میں خوشیاں, سکون, صحت اور برکتیں عطا فرمائے, اور ہر آنے والا دن آپ کے لیے آسانیاں اور کامیابیاں لے کر آئے. میں تھا حذیفہ حیدر, آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے والدین, اہل خانہ اور عزیزوں کا بھی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.